0: You Give Me Something. Der var James Morrison til dig. Og lige om lidt, så smutter vi et smut til Texas. Vi har Dasha med som guide på Austin. Og se, om vi lige kan nå en tur i Sioux. Først med Flake. Angel Sioux.
1: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.